0: 方法，既有着严谨的理论支撑，又在实践中积累了无数验证有效的经验。今天的文化方板块，我们就从专业角度为大家拆解这两种养生方式的原理和独特优势。
1: 中国tibabeti Jonghua milletining qimmatli ko'hri bo'lib, kutinish usuli ming yillardan buyon davomlashib bizgacha yetib kelgan. Uvlash, yangni sanjish va dog'lash Jonghua tibabetidagi eng vakilli xarakterga ega sirtdan davolash usuli bo'lib, uning intayin atroflik bo'lgan nazariyaviy asosi bor. Shundaqla amaliyot jarayonida sonsizligan unumli tajribalar to'plangan. Bugungi madaniyat ko'chasi sahifamizda bu ikki xil kutinish usulining prinsipi va o'zgacha afzalligini kasbiy nuqtadan tushuntirib o'tamiz.
0: 中医推拿养生。什么是推拿养生？推拿又称按摩，古代称为按敲，是我国传统的养生保健方法，运用手指的多种技巧按摩人体特定的部位及穴位，从而达到预防保健的养生方法。二，推拿养生的作用，通过对人体的局部刺激，促进身体的新陈代谢，增强机体的抗病能力，达到舒筋通络、行气活血、和胃健脾、平衡阴阳的作用。三、推拿养生的一般顺序，从头到脚，由前至后。四、适应症，足三里，主治胃肠、下肢痿痹、神志病、虚劳等症，是强壮保健要穴。关元，主治元气虚损、肠腑病、泌尿系病、男科病、妇科病，为保健要穴。气海，主治气虚病、肠腑病、泌尿系病、男科病、妇科病，为保健要穴。神阙，主治元阳暴脱、肠腑病、水肿，被称为保健要穴。督脉，为阳脉之海，主治脏腑病、神志病、热病、头面五官病、颈胸腰腿病。五、禁忌症，过度饥饿、饱胀、胸酒、疲乏者不宜推拿，急性传染病、炎症者不宜推拿，严重疾病如肺、心、肝、肾衰竭、结核、肿瘤、皮肤病等不宜推拿。
1: 中国tibabetidagi uvlab kutinish. Uvlab kutinish degan nima? Uvlashni yana mujush debmi ataydi. Qadimki zamanda bo'lsa tutish deb aytilgan. U davlatimizning an'anaviy kutinish va sog'liqni saqlash usuli. Barmoq bilan har xil usullarni ishlatib, odam badanidagi alohida o'rin va pallini uvlab, shu orqali kasallikning oldini olib, sog'liqni saqlash bilan kutinish maqsadiga yetish usulidir. Uvlab kutinishning roli odam badanining qisman yerlarini g'idiqlash orqali badanning modda almashtirishini ilgari surib, kasallikka qarshi turish iqtidorini oshirib, tomirlarni ichish, qon aylanishini yaxshilash, oshqozon va talni sog'lomlashtirish, mijozni tanglash qatorliq rollari bor. Uvlab kutinishning odatdagi tartibi boshdan oyoqqa, oldi tarafdan keyni tarafga bo'ladi. Mas keladigan kasalliklar. Zusalli pallisi asosiqi oshqozon uchayni davolaydi. Tövənki bədən paləç bulub qiliş, ruhi kisəllik, mağdursuzluqnı davalaydı. Bədənni küşləndürüb, sağlamlıqnı saqlaşdiki muhim pəllə. Guanyuan pəlləsi, asaslıqı bədən acizliqi, aşqazan üçəy kisəllikləri, süydük yolu kisəlliki, ər ayallar kisəlliklərini davalaydı. Sağlıqnı saqlaşdiki muhim pəllə. Çiğxay pəllisi, asasıqı mağdursızlıq, aşqazan üçəy kisəllikləri, süydük yolu kisəlliki, ər ayallar kisəlliklərini davalaydı. Sağlıqını saqlaşdiki muhim pəllə. Şinçö pəllisi asasıqı bədən acizliqi, aşqazan üçəy kesəlliki, suluq şiq qatarlıq kesəlliklərini davalaydı. Sağlıqını saqlaşdiki muhim pəllə. Duməy pəllisi yuqur tövənni uğlaydıqan pəllə bulub, asasıqı işki əza kesəllikləri, ruhi kesəllik, ısıqı eşib gitiş, baş qısmıdiki bəş əza kesəlliki, umurtqa, kökürək, bəl put kesəlliklərini davalaydı. Uğlaşda diqqət qilishqa tegishli ishlar bo'lsa, qorsaq bək ichib ketgan yoki bək toyib ketgan, haraq ichgan, uyqusirab ketganda badan uvlatishqa bo'lmaydi. ciddi xarakterlik yuqumluq kesellik, yallıqlıq kesellikləri, iğir kesellərini, məsələn, öpkə, yürək, ciger, börək zəyibləşiş, tuberküloz, ösmə, teri kesellikləri uğlaşqı bulmaydı.
0: 针灸养生，针刺、艾灸是医学中的重要组成部分，它不仅是中医治疗学的重要手段，也是中医养生学中的重要保健措施和方法。利用针刺、艾灸进行保健强身，是中医养生法的特色之一。《灵枢·经别篇》说：“十二经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治。”病之所以起，说明人的生长与健康、病的酿成与痊愈和人体经络有密切关系。针刺、艾灸就是根据有关经络数学的理论，运用不同的方法调整经络气血，借以通达营卫，协调脏腑，达到增强体质、防病治病的目的。而用于保健强身、益寿延年者则属于养生范畴。
1: Yeni sancış və dağılıb kütünüş. Yeni sancış və dağılıb kütünüş dövlətimiz medisinasının mühim tərkibi qismi. O, Cungu tibabətidiki mühim qoral bolubla qalmay, Cungu tibabətidə kütünüş bilimlər işçidiki ən mühim saqlıqını saqlaş tədbiri və usuludur. Yeni sancış və dağılıb kütünüş bilən saqlıqını saqlaş Cungu tibabətinin özgeçi xaslıqının biri. Pəllə dəstori namlıq kitabda 12 pəllə adəmdən toğılışı, ağırıqının payda buluşu, ağırıqının qozğılış və saqışıqı səbəbdür dəb edilgən. Demək, adəmdən öz bitilişi də sağlamlıq, kesəliknin payda buluşu və saqışı adəmlərinin tomur pəllələr bilən zic münasibətlik. Yeni sancış və dağılab kütünüşdə asaslanadığını pəllələr nəzəriyyəsi bulub, oxşaşmağan usul bilən qan tumurlarını canlandırıb, tosılğan yolunu içib, içki əzalarını asırıqlı, şu arqılıq bədən sapasını östürüb, kisəldən saxlanıb, yaxşı davalış ünümgə erişkili buludu. Bədən sağlamlıqını aşırıb, ömürünü uzartıb, sağlamlıqını saxlıqlı buludu.
0: 针刺、艾灸方法各有不同，但其基本点是相同的。都以中医经络学说为基础，以调整经络、刺激腧穴为基本手段，以激发营卫气血的运营，从而起到和阴阳、养脏腑的作用。刺激养生是根据经脉的流注调整经脉的循行，通过针刺特定穴位，达到经脉通畅、血气调和的目的。艾灸养生是在身体某些特定穴位上施灸，以达到和气血、调经络、养脏腑、受益延年的目的。保健灸不仅用于强身保健，亦可用于久病体虚之人的健康，是我国独特的养生方法之一。推拿的力道藏着辩证的智慧，针灸的取穴精准着阴阳的平衡。希望今天的分享能让你对中医外治养生有更深入的认识。
1: Yeni sancış bilen dağlaşının usulu oxşamaydı, amma asasi noktası oxşaş. Hemisi cungu tibabeti ilmini asas kılıdı. Cınlularını tanşep, pəllini qıdıqlaşının asasi bastı kılıdı. Tomurdaki qanının eqişini ravallaşdırıb, bədəndeki musbət mənpilikini tanşep, içki əzalarını küşləndirişini məqsəd kılıdı. Yeni sancıb kütünüşdə tomurlardakı qanlarının ayrılış prinsipiga asasən pəlləgi yeni sancış arqılıq tomurlarını ravallaşdırıb küç-quvət aşırış məqsədigi yetidi. Dağlaş arqılıq kütünüşdə bolsa bədəndəki belgilənən pəlləni dağlaş arqılıq cinlularını tanşəb içki əzalarını quvvətləb uzun ömür görüş məqsədigi yetkili boludu. Sağlıqını saqlaş üçün dağlaş elib barğanda bədənini sağlamlaşdırğandan başqa kesəllik səbəbidən bədəni acizləb kətkənlərinin salamətliki əsliyi kilidir. Bu, dövlətimizin özgeçi kütünüş usullarının biridir. Uğlaşının küçüqə pərqləndiriş əqil parası mücəssəmləngən. Yeni sancıb davalaşda pəlilərini toğır bekitiş, müənnəs bilən müzəkkərinin tənpoğluqını dəlcaydı tənşəydi. Бүгінгі хәм бәхірлінішінің сізнің жоңғи тибабытының сұрттын давалаш күтінішігі қарта техімі чонғыр тонышқы ек болшыңызғы ярдымы болышыны үміт қылымыз.